0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: okus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
0: Chemoimpex. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Samo hitovi.
2: All day, every day.
1: DDI.

0: Today Radio. Party
1: time. Party time. Ajmo, devojke, već sad mentalno da se pripremimo. Svaka zauzeta mlada dama da zna večeras ako se momak od 9 ne bude javljao gdje je, šta je, verovatno izašao s ortacima u neki pub, u neku kafanu, nešto da prate ovu fudbalsku reprezentaciju Španije i Belgije, jer se sastaju od 9. Naravno, u toku je četvrtfinale svjetskog prvenstva, igre su u Los Angelesu, eto neka kao fan informacija za nas koji to baš ne pratimo pa ni ne znamo. Ali da, za sve one koji nisu u tom fudbalskom fazonu, mi ovdje imamo pravu stvar, a to su naravno samo hitovi na TD Radiju.